anope ya tina siya ya di nkwa maa hudu wa ningina edi eshiya anope ewe jumedi eniso hudi ya nise ube shiya live on YouTube live on the YouTube page asempa 94.7 live on the YouTube page asempa 94.7 rushiya mehoa kwa sembisa watenye watini atini ya inano wede faho edi eshiya me anope na ya jibre tumia buwe chila kinkeni ningina ama bibia so etimi aye kama kama pa entisha

asempa 94.7 asempa eti akase ebo na braso ye baba kenkan dia ma mu we ya bo ne beda chi ne kuokuo ensema wudu atwa gunku a we no ani eso susupa ani so anya ntimpatwa wo data no aka ho asempa 94.7 youtube asempa 94.7 ensema edi gbadie edi mu akotiri minister beto dwa se posi ni bi ne ne yiri ne driver kunya kwanhie o mfimfim mantam gomwa gomwa mpata mu wa ma no kase ye catch as forces o monka ho munsam wo baba tibi sasoso na ene aba beto dwa abrantie bia atiefo beka ya wokoda ya resabia ene a doctor fo efre na busuafo se wawuntie nu animu ya womra eno mefofunu ni kwani ye e wokoya akoi na timpa iso a wayiri tiwe se wotiasi na ene abrantie no akasa eno so munsam ha baba tibi nsam de bebre no aka ho ya bone beda chine kuokuo ubekai so a aveno awia no ye de tu anim se trenio trena kwa twa fra na ntwie so ama no so munsam wo ha ye de brewo edi amegye so ene nana ade mununkum ye kono.

na sambre wuko wuko fie wuko fie dada ana utu kwa hii uvya kontu ya muba uye jima sambre ende baby biya wabiya wate jima de sambre mimo atu once again ba asampa 94.7 namika soba diye show oko krokono diyo bosu basa sino nyamiya ya mfanisa polibag muntu kwa nyamiya ya mchomo jangunu so onyamiya ya mfanisa bingugunu so asanu wa yejuma onyamiya oni deso diye juma no what deso onfanyye juma king of king lord of lord of an omega asasini wenya kupon enu nmrewo ma edia